بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكي جديتي بكي ريمي بكي أوديتيري مونغي لين دي نيو تي باتو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نغي سانتتي يالا سبحانه وتعالى رب العزه والجبروت دي يسال نيام غي نودون تي موم، دي يسال موم غي مونو موم، دي يسال yaakaar gi nga xamante ni moom lañ am ci moom ci yërmandem gu yaatu gi yi ko ñaan moom subhanahu wa taala yal nanu yërëm, yal nanu jéggal. Tabarakallahu di ko ñaan it sunu wëjur yi nga xamante ni bu nu amul woon nun du nu am, yàlla nu ñu leen yàlla fayal ñi ciy dund bala ñoo faatu, yal nanu làq seen ngërëm. Waaye ñi fi nekkatul nekk ci bi suuf, yàlla bu borom bi subhanahu wa taala dañ di yokk seen yërmande ak seen jéggal. Di wax borom bi subhanahu wa taala ne ko sunu wajuri dal, yow yàlla yaa xam li gën ci ñun ci sunu diggante ak ñoom, yàlla nga nu ko defal. Waaye ñaan gi nga xamante ni bi borom bi subhanahu wa taala moo nu ko dicté ngir ñu koy ñaanal sunu wajur, saa bu nu ko waxee rek yàlla na ko yàlla nangu, mooy rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Mbokk yi, ñaan googu yàlla subhanahu wa taala moo ko formulé ngir bëgg njaboot gu nekk tabarakallahu nga di ko ñaanal say wajur. Loolu li muy tekki mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan samay wajur, yàlla na nga leen yërëm kem ni nu ma yërëmee woon bi may gone. Nda xamee ni gone léeg-léeg dina toll ci yeneen moment yoo xamante ni bii ku ko yërëmul mën nga koo sànq, ku ko ñeewantewul mën nga koo sànq. Yéen mën ne googu di bàyyikoo ci wëjur, nag di dem ci njaboot ci wëjur képp la mën a bàyyikoo. Moo tax yàlla nañu yéen njaboot gi bu ngeen di ñaanal seen i wëjur, kaay leen ma dicté leen ñaan gi. Nit nag booy def mbir ba yàlla dicté la ko, la la yàlla dicté mooy la gën, mooy rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kon yàlla na yàlla yërëm sunu wajur kem ni nu ñu yërëme woon bi ñuy gone. Mbokk yéen ngi déglu seen émission an nasiha jëma ju nekk nu koy séq ak yéen fii ci 92.5 rajo Sénégal international. Barakallahu noo ngi dellu di ñaan nawet bi di sotteeku, yàlla na ko yàlla barkeel. Ñi nga xamante ni ñoo ci def seen yaakaar, yàlla bu yàlla tas seen yaakaar. Ndox mi wàcc ci asamaan di ñëw ci kaw suuf, yàlla nekk ndoxum barke. Mag ñi bu daan nekk ci nawet bu mësaan gis muy xiin mbaa muy ngelaw mbaa muy taw, bokk na ci lan doon ñaan te mu dëppoo ak sunna, wadi allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursila bi. Yooyu yëpp doon yoo xamante ni bii mag ñi dañ ko daan def ngir ñaan ngelaw lii wala xiin wii wala taw mii, léppul ci aw yiw yàlla na egsi, waaye léppul ci musiba yàlla na ko yàlla jañ mu dem. Loolu noo ngi ñaan yàlla na ko yàlla def ci nawet bii. Tabarakallahu di ñaanal ñi nga xamante ni caabi def leen féete ginnaaw, te léeg-léeg ñu nekk ca prison yi di déglu émission bi. Waaw, mi ngi leen di ñaanal di leen encouragé te ñaan yàlla na yàlla teggi seen nattu. Waaw, ñi nga xamante ni caabi def leen féete ginnaaw, ñu nekk ci prison yi te léeg-léeg waxtu bi ñuy teewlu émission bi, moo ngi leen di ziare ci ajjuma jii. Waaye di leen ñaanal seen natt yooyu nu nekk, yàlla na ko yàlla teggi bijaahi sa gidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waaye di massawu di encouragé ña nga xamante ni ñooy way jegeneel yi nga xamante ni bii waxtu midi jotee wala 13h
nga gis seen ni wut ay bol di yob ay agn lolou nak xam nga diko defal nit ñaari at ñetti at juroomi wer juroom ben wer lolou xol bu toj rek moko mën kon ña nga xamanteni ñoo leen yobul ay xewul ci sunu turno ngi leen di sante di leen ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yanna leen yalla moy xulum muñ mbokki day seen émission an nasiha mi ngi faskene and ak yeen ci fatte di kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bimi wax nan wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ne nek ci yeen mbolo mo xamanteni bi wala kurel go xamanteni bi sen taxaway ci askan wi moy di al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar digle lu bax ak tere safan mbokki penc mi meunta ñak ay nit ñu bax ño xamanteni bi seen yitte seen taxaway moy digle lu bax ak tere safan mu melni nak fep la falab waye ñu tambalé ko ci bir kër yi ñu tambalé ko ci bir kër yi kër gu ne warna am ko xamanteni bi kat dom moy tempéré kat dom moy soñi nit ñi nan leen aduna jaruko xam nga batu aduna jaruko lele nit diko wax waye lele nga wax ko xamanteni bi bala muy xam njariñal bat bi ko wax moy lamu nekkon ba nara def nako sulu non nga soñ ko ne ko aduna jaruko mu tek ko ci suuf bu doxé ab diir aduna dana ko yedd bu mu xam ni ndekete kon lako waja waxon ne ko aduna jaruko

0: يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
1: صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ak kenn ku ci nekk sa tour ak sa centre dellu nag di ziar kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaan jàmm ci biir réewu Sénégal ak li ko wër ndax xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj jàmm jooju dellu nañ ko ñaan subhanahu wa taala mu may ñu ko ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu dellu fàtte leen waxtu julli yi fajar si daañu ko julli juróomi waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak ñett julli suba bi mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee juróom fukki simili ak juróom ñett tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftalee fukki simili ak juróom takusaan mi ngi toll ci juróomi waxtu tembe timis daan ko julli juróom ñaari waxtu bu toftalee ñaar fukki simili ak juróom ngee mi ngi ci juróom ñetti waxtu bu toftalee ñaar fukki simili ak juróom tey nag la gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu depuis juróomi fan ci weeru septembre ci atum 2026 ñuy gërëm di sant Ngagne Demba Diop bi nekkoon ci wàllu machine bi ki ko fi wutu di Sini Diop fële ci RSI Radio Sénégal International Ibrahima Fall CDM Seydina Sow ci kàddu gi soxna Adama Dieye ginnaaw ba ñu santee gërëm bu baax Oustaz Diop Kayal ci waxtaan bu am solo di ko ñaanal jàmm ak mboolem Oustaz si nekk ci biir rajo bi ak li ko wër kon nag mbokk yi ni saa dañuy daal di dikk ak yéen ci këytu tàgge yi dellu fàtte leen ni juróomi waxtu di 5 heures toftal na juróom ñetti simili.